Malo ele lake he tonga kotoa ku tune in my hair honey ahotokonaki tahanima a kosi ta ua noa ua ono ko si fine me he fae fiafi malo au pito ko au nau te ufaka hoke tau polo kalama le tio me he faa ki he ono ka pau ki aha request o ke faka amu ke fanongo mai he le tio ko e fika koe ke tā mai ko ono hiva ono faa taha noa tolu tolu ono hiva ono faa taha noa tolu tolu foi fasi uluaki e kamata ke tau sou he ahoniko e DJ Sake Hani ki hila mai. Foi fasian ki he tonga katoa pē I kuwhiwhini moe riverina maalo au pito maukau mai ki he tau polo kalama.